0: کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ راست پر چلو۔
1: والذی نزل من السماء ماء بقدر

0: اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے سب چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہیں تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
1: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم

انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی، بے شک انسان سراسر ناشکرا ہے۔ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دے دیے، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس ہستی کی یعنی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے۔ کیا وہ ہستی جو زیوروں میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ رحمان کے بندے ہیں اس کی بیٹیاں ٹھہرایا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باس پرس کی جائے گی، اور کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے۔ ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں۔ یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس سے استدلال کرتے ہوں؟

0: بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لایا ہوں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں زیادہ سیدھا رستہ دکھاتا ہو، تو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ

0: قريتين عظيم.
1: اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھے رستے پر لے چلے گا، اور یہی بات وہ اپنے بعد اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں، بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو مال و متع دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا، اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں ماننے کے، اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا.
0: اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ

0: کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے، اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔
1: وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ

0: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.
1: اور جو کوئی رحمان کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پر ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اس شیطان سے کہے گا کہ کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں بھی شریک ہو تو کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو کھلی گمراہی میں ہو اسے راہ راست پر لا سکتے ہو پھر اے پیغمبر اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو بھی ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے کیونکہ ہم ان پر قابو رکھتے ہیں بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو بے شک تم سیدھے رستے پر
0: انہو لذکر لک ولقومک وسوف تسألون واسأل من ارسلنا من قبلک من

اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے ضرور عنقریب پرسش ہوگی، اور اے نبی جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا اور معبود ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں، پھر جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے، اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے وہ پہلی سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں، اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔

0: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: سو جب ہم نے ان سے عذاب دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں، تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے؟ یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟ غرض اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا اور ان لوگوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.
0: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم

0: پھر جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا، سو ان کو گئے گزرے کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ؟ انہوں نے جو ان عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑنے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو، وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے، اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں، تو کہہ دو کہ لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا

0: موتة وهم لا يشعرون.
1: اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا علانیہ دشمن ہے. اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو فرمایا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں. سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے. پھر کتنے فرقے ان میں سے الگ الگ ہو گئے، سو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے. یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو.

0: وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون
1: جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار کہ وہ باہم دوست ہی رہیں گے۔ میرے بندو آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار بن گئے ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی تشتریوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا۔ اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور یہ جنت جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔
0: لکم

0: أسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
1: یہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے، اور گناہگار یعنی کفار ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں رہیں گے، جو ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، اے دوزخ کے نگراں، تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے. وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخوش ہوتے رہے. کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں. کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں؟ کیوں نہیں، سب سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں.
0: عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا.

0: کہہ دو کہ اگر رحمان کے لیے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کا مالک جو عرش کا بھی مالک ہے اس سے پاک ہے، تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو، یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں، اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور وہی زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے، اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی حکومت ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔
1: وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَلَئِن

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں؟ اور بسا اوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے، تو اے پیغمبر ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، ان کو عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی، جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کر بیان کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں، مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ وَلَقَدْ

اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، اور اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں، اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ اچھا میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے اور سمندر سے کہ ٹھہرا ہوا ہوگا پار ہو جانا، تمہارے بعد وہ پورا لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی۔

یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم میں سے علم کی بنیاد پر چنا تھا، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں۔ بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لا۔ بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار تھے۔ وَمَا

اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے، بے شک وہی غالب ہے بڑا مہربان ہے۔

0: بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا، وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے، حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچو بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی اونڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو۔ اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار تھا، یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے، بے شک پرہیزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1111-475-264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश और रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिन।
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
7: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
10: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد
8: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دو کہ میں بالکل قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الدائی اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ وہ میری بات مانا کرے، وہ بھی مجھے جواب دیا کرے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی کام کہے تو وہ بھی کیا کرے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تو ہر آن سنتا ہے، ہماری کب نہیں سنی جاتی؟ جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ عمومی طور پر تمام گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، میری بات مانیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو گویا ہدایت کا تعلق اس مضمون سے بہت زیادہ ہے۔ تو بات یہ تھی کہ عمومی طور پر گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور خاص طور پر رزق حرام۔ حرام رزق، جیسا کہ صحیح مسلم کی اس روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جو سفر کرتا ہے دور دراز کا، اس کے بال پرا گندا، اس کا حال حلیہ خراب، وہ تھکے ہارے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ یا رب، لیکن انا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں سے سنی جائے، کیسے قبول کی جائے؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، انا یستجاب لہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو حرام کام کرتے رہیں اور اپنی دعائیں کسی اور سے منگوا لیں گے۔ یہی کچھ تو ہو رہا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو غلط کام کر رہے ہیں، وہ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن دعائیں کسی اور سے کروا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جو شخص اپنے لیے خود دعا نہ کرے تو کسی اور کی دعا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم لوط کے بارے میں جھگڑنا، دعا کرنا، کیا ہوا؟ دعا قبول نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا اپنے والد کے لیے دعا کرنا، آزر کے لیے، انہوں نے کہا تھا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ رَبِّي، البتہ میں ضرور تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا وَاغْفِرْ لِأَبِي، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، لیکن وہ دعا سنی نہیں گئی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے حق میں سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، وہ میرا بیٹا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بات کرنے سے ہی روک دیا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، اس کے تو عمل ہی خراب تھے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کی ہوئی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوں تو ہمیں خود بھی اپنے لیے دعا کرنی ہوگی، اور اگر ہم چاہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم مستجاب الدعوات ہوں، ہماری بھی سنی جائے، تو ہمیں اس کے لیے لقمہ حلال کا اہتمام کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اور یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں کہ انسان حرام کو چھوڑ دے، کس لیے؟ دعاؤں کی قبولیت کی خاطر۔ پھر آپ دیکھیے کہ عام طور پر جب ہمیں بہت مل جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے پاس کھانے کو ہے، رہنے کو ہے، زندگی کی ہر ضرورت ہم پوری کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنی ہے دعائیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی مشکلات میں ڈال دیتا ہے انسان کو کہ اس کا سارا مال، اس کی ساری طاقت، اس کا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور اس کو رب کی طرف پلٹنا پڑتا ہے۔ تو وہ جو غلط کام ہے، گناہ ہے، حرام ہے، وہ رستے کی رکاوٹ بنا ہوا ہوتا ہے، اس رکاوٹ کو ہٹا دیں۔ پچھلے دنوں ایک خاتون میرے پاس اپنا ایک مسئلہ لائیں، بہت پریشان تھی، کہنے لگی مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیے یا مجھے مشورہ دیجیے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں، کیا آپ پانچ وقت نماز پڑھتی ہیں؟ کہنے لگی نہیں، وہ تو نہیں پڑھتی۔ میں نے کہا سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے کہ سب سے پہلا فرض ہم ادا نہیں کر رہے اور دن میں کئی دفعہ خدا کو ناراض کر رہے ہیں. اس کی رحمت ہماری طرف کیسے آئے؟ وہ ہماری مشکلات کیوں آسان کرے؟ کیونکہ پانچ دفعہ وہ بلاتا ہے نا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو نماز پڑھنا محض نماز نہیں، کامیابی ہے. کامیابی کا حاصل کرنا ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہونا ہے. میں نے کہا کوئی وظیفہ ضروری نہیں، آپ جائیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز میں فرض کے بعد دعا مانگے، فرض کے بعد مانگی دعا قبول ہوتی. آپ دیکھیں خود ہی فرق پڑ جائے گا. آپ دیکھیں کہ شیطان ہمیں کس طرح بہکاتا ہے، فرائض سے غافل کر کے ان چیزوں میں الجھاتا ہے کہ جو سیکنڈری ہیں. اور عموماً جب ایسے لوگ پریشان حال لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو لمبے چوڑے وظیفے بتا دیتے ہیں. یہ ایک اور مشکل ہے ہمارے ہاں. یہ بات اس لیے بھی میں آپ سے کر رہی ہوں کہ جو شخص بھی دین کی طرف آتا ہے پھر دوسرے دکھی لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ آپ ان کا کوئی مسئلہ سنیں یا اس کا کوئی حل بتائیں. تو کوئی بھی اور چیز بتانے سے پہلے لوگوں کو فرائض کی پابندی تو کروائیں، جھوٹ اور غیبت تو چھڑوائیں، بد زبانی اور بد اخلاقی تو چھڑائیں. بہت سے مسئلے تو یہی حل ہو جائیں گے. دلوں کو اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ دلوں پہ گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہوتا ہے، نہ ان سے چھٹکارا پاتے ہیں، نہ ان پہ توبہ کرتے ہیں، نہ اللہ کو راضی کرتے ہیں. تو پھر مشکلات کیسے آسان ہوں؟ اور پھر ہم چاہتے ہیں جادو کی چھڑی ہو کوئی، ایک دفعہ گھمائی جائے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اپنے رب کو پکارا اور رب نے ان کی دعائیں قبول کی. اس کے لیے میں حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا کروں گی کہ جب ان سے قصور ہو گیا فوراً وہ پکار اٹھے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس میں براہ راست وہ استغفار مانگ بھی نہیں رہے کہ اللہ بخش دے، صرف اعتراف ہے، اعتراف، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، ہم قصور بار ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا سنی جائے، آپ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اعتراف گناہ، ربنا ظلمنا انفسنا، اور پھر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ واقعی پھر معاف کر دے. اگر تو نے بخشا نہیں ہم کو، تو نے رحم نہ کیا ہم پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تیری رحمت نہ آئی ہماری طرف، تو ہم نقصان پا جائیں گے. ایک اور بات یہاں سے یہ پتا چلتی ہے کہ معافی نہ ہونے کی شکل میں نہ صرف یہ کہ دنیا کی مشکل آسان نہیں ہوتی، بلکہ آخرت کے لیے بھی تو ہم اپنی مصیبت اپنے لیے کھڑی کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی ایک دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ. اور دعا اسی شکل میں قبول ہوئی جیسے انہوں نے مانگی تھی، کہ واقعی ایک گھر نہ بچا، ایک ظالم انسان نہ بچا، پورے کے پورے مٹا دیے گئے اپنے سارے مال و متاع کے ساتھ. پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے دعا مانگی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے رسول بھیج. اور پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی. اور پھر رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب بنا اس شہر کو امن والا. اور پھر فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. یہ ساری دعائیں ان کی قبول کر لی گئیں. ورزقہم من الثمرات، کہ اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے. کوئی اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ دعا بھی مانگتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی؟ اور ہم زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے، کبھی ان کے آگے بچوں اور نسلوں کے لیے تو ہم نے فکر نہیں کی کہ وہ کیا کریں گے. ہمیں کبھی کیوں نہیں شوق ہے کہ یا اللہ وہ سب مسلمان ہی رہیں. اب دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں صرف اہل ایمان بچے تھے، پھر ان کی نسلوں میں بگاڑ آ گیا، قوم عاد پھر مٹائی گئی، پھر بگاڑ آ گیا ایمان والوں کی نسلوں میں، پھر سمود مٹائے گئے، پھر بگاڑ آ گیا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. تو ہمیں بھی اس کا کبھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلوں میں کوئی کافر و فاجر آ جائے. تو اس کے لیے خاص طور پہ دعا مانگا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں میں اسلام کو باقی رکھ. ابراہیم علیہ السلام نے ایسی ہی دعا مانگی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک رسول مانگا کہ جو ان کی اصلاح کرے، یعنی نہ صرف یہ کہ مسلمان رکھ بلکہ ان میں ایسے لوگ اٹھاتا رہے کہ جو ان کو حق کے رستے پر قائم رکھیں۔ اور پھر صرف دین نہیں مانگا، آخرت نہیں مانگی، ان کی دنیا کی بھلائی بھی مانگی کہ امن والا شہر بنا اس جگہ کو جہاں میں اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں، ان کو پھلوں کا رزق دے، یہ گھر جو میں نے یہاں بنایا اس کی طرف لوگوں کے دل متوجہ کر دے۔ یہ ان دعاؤں کا خلاصہ جو ابھی میں نے عربی میں پڑھی، اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو نماز پہ قائم رکھ، نماز قائم کرنے والا بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیمار رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ادھر انہوں نے دعا مانگی اور دوسری طرف فوراً ان کو صحت مل گئی، دعا قبول ہو گئی۔ یونس علیہ السلام نے کہاں پکارا تھا اپنے رب کو؟ مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجاب لہ ربہ، رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھاگے، مدین پہنچ کر انہوں نے ایک دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تو میری طرف جو بھی بھلائی اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ود ان 24 آورس کھانے کو بھی ملا، حالانکہ بالکل اجنبی دیش تھا، کسی کو وہاں نہیں جانتے تھے، کھانے کو بھی ملا، شیلٹر بھی ملا، رہنے کی جگہ یعنی، اور بیوی بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، تو فوراً دعا سنی گئی۔ پھر اسی طرح زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت مریم کے پاس جب جاتے تھے ان کے حال حوال پوچھنے کے لیے، تو وہاں پر دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس طرح طرح کے رزق کے سامان ہیں، تو پوچھا کہ یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، بولی یہ اللہ کی طرف سے۔ ان کو خیال آیا کہ اللہ اگر اس ایک عورت کو دے سکتا ہے جو یہاں تنہا بیٹھی ہے تو مجھے کیوں نہیں دے سکتا؟ بالکل بوڑھے تھے، بیوی بھی بوڑھی تھی، بانج بھی تھی۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ اولاد دے، نیک اولاد دے۔ اللہ نے کیسی سنی؟ یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا نصیب ہوا جو بہت ہی والدین کا فرما بردار، خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، برم بوالدئی ہی، یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ ان کی دعا کا۔ ہم کہاں اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے کہ یا اللہ ان کو نیک بنا، اور یہ دعا پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدائش سے پہلے شروع کرنی چاہیے، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت مریم کی والدہ نے ایک دعا کی تھی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی فتقبل منی، اور بالکل ایک انہونا کام ہوا کہ پوری تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کوئی عورت اس طرح ہیکل میں جا کے عبادت کرے اور چن لی جائے، جس ایک عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا، تجھ کو پاک کیا اور تمام جہان کی عورتوں پہ فضیلت دی، یہ کس کی دعا کی قبولیت تھی؟ ماں کی دعا کی۔ فتقبل منی، اللہ نے قبول کر لیا آؤٹ آف دا وے جا کے، کوئی روٹین نہیں تھی وہاں کہ پہلے کوئی لڑکیاں بھی اس طرح چنی جاتی ہوں یا قبول کی جاتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، رب زدنی علما، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس دعا کو قبول کیا۔ آپ کے لیے تو حضرت ابراہیم نے بھی دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اور آگے فرمایا تھا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایسا رسول بھیج جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اسی طرح عام مومنوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو پیغمبروں کی بات تھی نا، تو اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ سب پیغمبروں نے ہمیشہ اپنے رب کو پکارا، کسی دوسرے کو نہیں، اور پیغمبر ہمارے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں، تو ہمیں بھی ہمیشہ اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے اور پکارتے ہوئے قبولیت کی امید رکھنی چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّا، تجھ سے مانگ کر اے میرے رب میں کبھی نامراد رہا ہی نہیں، ہمیشہ پوری ہو گئی. جتنا اعتماد ہوگا مانگنے میں اتنی ہی قبولیت بڑھ جائے گی. تو پیغمبر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس کے بعد یہ کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ تو پیغمبر تھے، بہت نیک تھے، ان کی تو سنی گئی، ہماری تو نہیں سنی جائیں گی. نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں نے ایک موقع پر دعا کی تھی، جنگ بدر کا موقع تھا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو رب نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی. اور اللہ اپنے بندوں کی سنتا ہے، قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر، وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے دعا نہیں کرتا. من لم يسأل اللہ يغضب عليه، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. تو ہمیں اسی کو پکارنا چاہیے اور پکارتے رہنا چاہیے. یا تو فوراً قبول ہو جائے گی، جو مانگی گئی چیز وہ مل جائے گی، یا پھر کوئی آنے والی بلا ٹال دی جائے گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ادھر سے نیچے سے دعا اٹھتی ہے اور آسمان سے بلا اترتی، اور بیچ میں جا کے دونوں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگتی، جس میں زیادہ طاقت ہوتی وہ وارد ہو جاتی. اگر دعا طاقتور ہے تو بلا واپس چلی جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی. اور اگر دعا ڈھیلی ڈھالی ہے، پھیکی سی ہے، غافل دل کی ہے، تو غافل دلوں کی دعائیں اللہ نہیں سنتا. تو پھر کیا ہوگا؟ ہم نے اتنا مانگا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں سنا جاتا. کبھی غور نہیں کیا کہ مانگنے کا انداز کیا تھا، کہ مانگ رہے اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. کئی دفعہ جیسے میں نوٹ کرتی ہوں نا کہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یا تو جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، یا پھر کوئی آنے والی مصیبت اس دعا کے بدلے میں ٹل جائے گی، یعنی وہ تو نہیں ملے گا لیکن بلا ٹل جائے گی، اور تیسرے درجے پر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جائے گی. اور قیامت کے دن انسان جب اپنی دعاؤں کو نیک عمل کی شکل میں دیکھے گا، عبادت ہے نا یہ بھی، تو عبادت کی یہ شکل جب اس کو نظر آئے گی تو پھر تمنا کرے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا نہ سنی جاتی، تو میں سب کا صلہ آج یہاں پر آ کر لیتا. تو دعاؤں کی ہمیشہ کثرت رکھیں، ہمیشہ. ایک ہی چیز تقدیر کو بدلتی ہے بس، اور وہ دعا ہے. اس لیے کبھی بھی مایوسی کی ضرورت نہیں. بعض اوقات ہم مانگتے کچھ ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے. اس کو بھی اپنے لیے برا نہ سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کوئی اور بھلائی دینا چاہتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ. یہاں خیر انہوں نے تو اپنے لیے خود ہی جیل خانہ مانگا تھا، لیکن یہ کہ یہ جیل خانہ ہی ان کی آئندہ ساری ترقیوں کا ذریعہ بن گیا. فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی، ہٹا دی. فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے اس کی دعا سن لی. فصرف عنہ کیدہن، ان عورتوں کی سب چالیں اس سے پھیر دی، ہٹا دی. انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اور ہوا یہ کہ یہی بات ان سب کے دل میں آ گئی کہ اس کو قید خانے بھیج دیا جائے. ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ان پہ ظاہر ہوا اس کے بعد جب انہوں نے ساری نشانیاں دیکھ لیں، ساری علامات دیکھ لیں کہ قصور وار اصل میں کون ہے. نتیجہ کیا نکالا؟ اتنی عورتوں کو کہاں سنبھالیں، بہتر ہے اسی کو قید خانے بھیج دیں. لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، ایک وقت تک اس کو پسے دیوار زندہ بھیج دو تاکہ یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے، بھول بھلا ہو جائے. بے گناہی ثابت بھی ہو چکی تھی. عزیز مصر کی بیوی خود کہہ رہی ہے فَاسْتَعْصَمَ، وہ شاہد شاہد من اہلہا کی گواہی بھی اسی کی طرف جا رہی ہے حضرت یوسف کے حق میں. عورتیں اپنی زبان سے اپنے دل کی بات کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سزا کس کو مل رہی ہے؟ جو بے قصور ہے. آیات میں من بعد ما رأوا الآیات میں چھ چیزیں آتی ہیں. نمبر ایک، حضرت یوسف علیہ السلام کی فطری پاکیزگی، نمبر دو ان کی معصومانہ حالت، نمبر تین کرتے کی حالت، نمبر چار شاہد کا فیصلہ، نمبر پانچ شوہر کا بھی عورت پر الزام، ان قید کن عظیم، شوہر بھی بیوی کو ہی بلیم کر رہا ہے، اور نمبر چھ یوسف علیہ السلام سے اعراض کی درخواست، آرزن حاضر۔ یہ سب باتیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ سب کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ ان کی بے گناہی کی، لیکن پھر بھی انہوں نے انہی کو جیل میں بھیج دیا۔ اب جیل میں جانا ایک اور آزمائش تھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے، کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنے، کیسی کیسی آزمائشیں آ رہی ہیں، جسمانی بھی روحانی بھی۔ باپ سے الگ دور ہوئے، ان کی محبتوں سے محروم ہوئے، ماں پہلے ہی نہیں تھی، پھر اس کے بعد عورت نے پھسلایا، الزام لگا، پھر بہت ساری عورتوں کی یلغار ہوئی، اور پھر اب قید خانے پہنچ گئے۔ جان، مال، محبت، عزت، ہر چیز کی قربانی دی جا رہی، لیکن قید خانہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ الامر اذا داق اتسع، اس کے بعد اور کیا سزا دے سکتے تھے اور کیا کرنا تھا؟ اب اسی اندھیرے سے روشنی کی کرن پھوٹتی۔ یہ قید خانہ ایک زینہ یعنی سیڑھی بنتا ہے آئندہ ترقیوں کے لیے۔ ودخل معه السجن فتيان، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی قید خانے میں دو اور نوجوان بھی داخل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ یہ شاہی خباز تھے، خباز کہتے ہیں روٹی لگانے والے، بادشاہ کو کھانا کھلانے والے، اس کا کھانا بنانے

کل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز کو خمر کہا گیا اور ہر خمر کو حرام قرار دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کا موجد ایران کا بادشاہ جمشید تھا، انگوری شراب کا، اسی سے جام جم مشہور ہے۔ جام وہ خاص پیالہ جس سے جمشید شراب پیتا تھا، تو جام پیالہ اور جم جمشید کا۔ انی ارانی احسر خمرا، وقال الاخر، دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی۔ خبز اسم جنس ہے، واحد کے لیے جمع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا۔ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، تأکل الطیر منہ، جس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلی، ہم کو بتا اس کی تعبیر۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ ان کے وہ دو ساتھی جو ان کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے تھے، اکٹھے ہی گئے تھے اندر، وہ ان کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ وہ آپ کی شخصیت سے متاثر تھے، آپ کے کردار سے متاثر تھے۔ آپ دیکھیں کہ عموماً ہم لوگوں کو شکایت ہوتی، ہمارے پاس کوئی آتا ہی نہیں، ایسا کیوں ہوتا؟ کبھی ہم نے خود پہ غور کیا؟ خود کو آئینے میں دیکھے، ایک آئینہ ہے وہ جو دیوار پہ لگا ہوتا ہے، اور ایک آئینہ دل کا ہے، دل کے آئینے میں دیکھیں، خود سیلف انالیسس کریں، کہاں کمی ہے، کیا کمی ہے، کیا صرف لوگوں میں ہی خرابی ہے، یا ہماری بھی کچھ کوتاہی ہو سکتی، اور وہ کون سی کوتاہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ہم سے بھاگتے ہیں، اور اس کوتاہی کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سی کوالٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا نام ہے محسنین، محسن بننے کی۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو احسان کرے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی سے اچھا سلوک۔ احسان کیا ہے؟ اچھا سلوک، خیرخواہی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو دراصل دوسروں پہ بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں، ہوتی تو ان کی خیرخواہی ہے، لیکن وہ اس کو خیرخواہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اپنی عادتیں بدل لو اور نمازیں پڑھا کرو، ان سے ہم کچھ کرنے کو کہہ رہے ہیں، تو ہم تو الٹا ان پہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں نا، جب آپ کسی کو کچھ تعلیم دیں گے، تدریس کریں گے، تبلیغ کریں گے، کسی کو کچھ اچھا بننے کو کہیں گے، تو انفیکٹ آپ ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر بعض لوگ ان سے یہ ڈیمانڈ کرنے کے ساتھ ساتھ مال بھی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں، وقت ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ۔ تو جب اتنی ساری ڈیمانڈز آپ کی بڑھ جائیں تو وہ آپ کے پاس کیوں آئیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ واقعی دین کی طرف آئیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے کہ محسن بنے، بغیر کسی صلے، بغیر کسی ریوارڈ کے، بغیر کسی جواب کے بھلائی کریں۔ کوئی جواب میں آپ کو کچھ دیتا ہے کہ نہیں، شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں، آپ کی تعریف فرماتا ہے کہ نہیں، آپ محسنین ہو جائیں۔ آخر جیل میں صرف یہ تین لوگ تھوڑی تھے، اور بھی ہوں گے، لیکن وہ سب کو چھوڑ کے ان کی طرف آئے۔ ان کی طرف کیوں؟ ان میں، ان کی شخصیت میں، ان کے کردار میں، ان کے چال ڈال میں، ان کو ایک خوبصورت نمونہ نظر آیا محسن کا، کہ یہ شخص کیئرنگ ہے۔ یعنی نیکی وہ نہیں جو آپ منہ سے بول کے بتائیں کہ میں نیک ہوں، نیکی کیا ہے جو آپ کے اعمال سے جھلک جائے، چھلک جائے، جسے گلاس بھر جائے پانی سے تو چھلک جاتا ہے نا، ایسے جو شخص حقیقت میں نیک ہو، اس کی نیکیاں چھلکنے لگتی ہیں، پھیلنے لگتی ہیں، اس کے لیے اشتہار دینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ دین کا کام بہت اشتہار دے کے ہم

0: پبلسٹی کر کے ہم کر لیں گے. دنیا کی چیزوں کی پبلسٹی کر کے تو آپ دنیا کا کام کر سکتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں محض زبانی پبلسٹی کام نہیں آتی, ہرگز نہیں. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں جب شادی ہو کر جاتی ہیں تو ان کے ذہن میں یہ کم ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خدمت بھی کرنی. وہ کیا چاہتے ہیں, ان کو ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان کے کام بھی کریں. تو اب اس کھینچا تانی میں کامیابی کیسے ہو سکتی؟ آپ محسن بنیں, آپ بھلائی کریں, خیر خواہی کریں, تو دوسروں کا دل خود بخود کھل جائے گا آپ کے لیے. آپ ان سے میل جول رکھیں, آپ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں, بیمار ہوں تو عیادت کریں, سلام میں پہل کریں, عاجزی سے ملیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, محسن بنیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.
1: محراب پر این بھر پاسے جی عوام لائے خوش خبری, پیٹرول جی خرچ مان جان چھڑایو, این روز جی خرچ کھان بچو. اے ون آٹوز پرانی سندھ بینک بلڈنگ محراب پر تا سپر اسٹار الیکٹرک بائک خرید کریو, اسپیئر پارٹس این ماہر مکینک جی سہولت پر موجود ہے. ان سان گڈ سندھ شادی ہال سان گڈو گڈ اے ون آٹوز تھری روڈ محراب پر میں برانچ 2 تے میٹرو الیکٹرک بائک, الیکٹرک رکشا, پیٹرول لوڈر, رکشا این سی این جی رکشا پن دستیاب آہن. رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295894 این فیس محمد پہیار 0300-311-8956. اے ون آٹوز مہراب پر نالو آہی اعتماد جو.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3301-3865-453
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 03013992836
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لیکر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پر، 0300-338-5569۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، مہراب پور، اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجے بدندر تمام خوبصورت معصوم ہی سونے سماعتوں کے مجھے طرفاں السلام علیکم. پرکلو دعاؤں کے سمندھ ہے, چاہتے کہ بارش اور لازوال خزانوں کے ساتھ دعائیں پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات, نیند سے جاگتے زمین سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانس سے تار تک, غم سے خوشی تک, دل سے دل تک, اور زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم ایڈی نیٹ ورک, اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہی جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن نیراپور ماتلی نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بالکل جناب, سو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے جناب مزے مزے کے ہیں جناب یہاں پر پروڈکٹ, جو کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے گا. اگر آپ بھی خوبصورت بننا چاہتے ہیں, خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ ہمیشہ کے لیے حسین بننا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس لے کر حاضر خدمت ہو چکے ہیں. اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگوں کے لیے جو پروڈکٹس ہیں جناب, ان کا کیا کام ہے اور کس طرح سے آپ استعمال کرنے والے ہیں, کس طرح آپ کو فائدہ ملنے والا ہے, یہ تمام باتیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو جاننے کو ملیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں پہلے سے, تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ بتائیں تو ذرا آپ لوگوں کو ریزلٹس کیسے ملتے جا رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ جتنی بھی خوبصورت سی سماعتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, سبھی کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز, پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر, یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. سو یس, جلدی جلدی سے ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ پروگرام میں فن کرنے کے لیے اور خوبصورتی کے رازوں کو جاننے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب, ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے. سو ڈیئر لسنرز, انت کی حالت کیسے ہی آپ کی حالت ہے, امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سب کل موڈ کے ساتھ سب کل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہے اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں. آپ کو پتا ہے نا, جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ ہوگا جناب پوری پوری 3 بجے تک. اور یہ جو پوری پوری 3 بجے تک ہمارا ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہے, یہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی وجہ سے ہونے والا ہے, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتائیں گے, اور اس طرح سے بتائیں گے کہ بھائی آپ لوگ سمجھ جائیں کہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو ہیں یہ کس طرح سے آپ کے اسکن کے اوپر ورک کرتے ہیں, کس طرح سے آپ کی خوبصورتی کا خیال رکھتے ہیں, اور کس طرح سے آپ سب لوگوں کے اسکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. تو یہاں پر آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل جی, بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, سبھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے. آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست ایک گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 446 الکی سمائل آنے کا کام کرے گی بھائی جان یہ سدرا. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں, اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے آگے سے پروگرام کرتے ہیں, اور آگے سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت ہی پیارے سے قصیدے کے ساتھ. تو بہت پیارا سا قصیدہ ہمارے پروگرام کے اسٹارٹنگ میں ہوگا پلے, اس کے بعد جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوں گے تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے. آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کیجیے اور خوبصورت ہو جائیے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 0301-3865-453۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
2: السلام علیکم ادا۔
3: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے؟
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
2: نہ ادا
4: یار، اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو۔ مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی۔
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
3: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی۔
2: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
5: 03013992836۔

بیٹس ائی جدید مائکرو بیٹس فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف منڈیہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دی قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन खा आजमायल सखर वारन जो जीजान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर अई गोश्त वधाए अवहां के खुशहाल बनाए हर पंसार अई जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब है
2: इरशाद ऑटोस अई होंडा शोरूम मेहरापुर Honda Motorcycle جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراپر نائن موٹرسائیکل جی سیل کمپنی اجے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹرسائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹرسائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
3: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراپور 03000-310509-0300-310-5109
4: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
5: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
6: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
5: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
6: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100
7: السلام علیکم ادا
8: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
7: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
8: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
7: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
7: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
8: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
5: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر
8: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
9: 0301-399-2836
10: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

جی اب تو آنا چاہیے. اور یہاں پر گلاب جو گل ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام, کہتے آپ کا پروگرام نائس ہے, بیوٹیفل ہے, تھینک یو ویری مچ جی. اور درد دل ہمارے ساتھ ہے, بہت شکریہ سویٹی, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور لکھتے ہیں کہ وفا سانسوں کی طرح ہوتی ہے اور سانس ہر کسی پر خرچ نہیں کی جاتی. کیا بات ہے, بڑھیا ہو گیا یہ تو. اور ان کے علاوہ علیشا کوئین کہتی ہیں کہ اور مجھے تمہارے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا بھی تمہارے حق تلفی لگتی ہے. آئے ہائے علیشا, کیا بات کر دی. اور کہتی ہیں کہ پسندیدہ شخص ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے. بالکل صحیح کہا. بس بھائی پسندیدہ انسان کا ہونا ہی کافی ہوتا ہے. اور بہت شکریہ علیشا, آپ ہمارے ساتھ علیشا کو ویلکم کہتے ہیں. علیشا مجھے بتائیے, ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیا یا خالی آپ پروگرام سننے میں مصروف ہیں؟ اور فروا گل, آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ اس کے لیے. نجیب اللہ بروہی بھائی, وعلیکم السلام, کہتے ہیں آپ کو, میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ بہن بھا آئی ہوں, ان کرے آپ مجھ سے صرف 5 منٹ پہلے اس دنیا میں آئی ہو, ورنہ ہم جڑوا ہوتے. یہ تھا کہ کہیں دسیو تو 5 منٹ میں تاں کا وڈی آیا چھوٹی بول دیتے, بڑی کیا مطلب, میں اتنی بڑی تھوڑی ہوں جتنا آپ بنا دیتے.

اچھا حنیف البلوچی کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ دنیا ایک پھولوں کا باغ ہے اور باغ میں کئی قسم کے پھول ہیں اور تم اس میں اکلوتی گلاب کا پھول ہو. کیا بات ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو. اور علیشا کہتی ہیں آپ ہی میرا پیارا بھائی صدام حسین, اس کے لیے کوئی اچھا سا گانا لگاؤ. چلے میں کوشش کرتی ہوں, پیاری اچھا سا گانا سنائیں گے آپ کے پیارے بھائی کو, ڈیڈیکیٹ کریں گے. اور ان کے علاوہ ذوالفقار بوزدار بھائی ہمیں لاڑکانہ سے سن رہے ہیں, تھینک یو ویری مچ پیارے بھائی. لاڑکانہ میں بھی آپ کو ہر جگہ ڈی اسکن بیوٹی کریم مل رہی ہے, تو پرچیز کیجیے اور استعمال کیجیے.

اوکے جی, شباب کے ساتھ ساتھ کباب بھی رکھیے گا, اور اسی کے ساتھ اسکن بیوٹی کریم جو ہے وہ بھی آپ استعمال کرتے رہیے گا. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرنے والے ہیں تو کیا ہی بات ہے, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم استعمال کرنے والے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ خوش ہیں جناب. ان کی لائف اتنی زیادہ بہترین ہو چکی ہے کہ ان کے چہرے پر جتنی پرابلمس تھے, جتنی مسئلے تھے, جتنی چیزیں تھیں نا جو ان کو ڈسٹرب کر رہی تھی, وہ تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں. اب وہ اپنی زندگی میں ریلیکس ہیں, اپنی خوبصورتی کو انجوائے کر رہے ہیں, اور آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم لگانے کے فوراً بعد ہی آپ کو ملتی ہے وہ خوبصورتی جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے.

اگری تو آپ سننے والی تمام تر سماعتوں کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بہت والا شکریہ. پروگرام کے لاسٹ لنک میں آ چکے ہیں تو جن لوگوں نے ابھی سنا اسٹارٹ کیا یا پھر اسٹارٹنگ سے لے کر ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کو ویلکم ان خوش آمدید. بالکل جی آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بہت والا شکریہ.

0: It's 3 p.m. This line check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मेरो कयो मारती वेल दहशत गर्दन वटा हथियार बेहद क्या व्या है पाकिस्तान जो अगराई कंदड़ अफगान तालिबान रजीम के मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान जा अफगानिस्तान में 10 हंधन ते फिजाई एंड ड्रोन हमला पाकिस्तान ते हमले ला इस्तेमाल थियल था ड्रोन जा जखीरा तबाह सुद समावारे वफाकी वजीर अतारड़ चयो आहे त पाकिस्तान अफगान सरजमीन तां ड्रोन हमलन बाद जवाबी कार्रवाई कई आहे पाकिस्तान ते हमले ला इस्तेमाल थियल ड्रोन्स लॉन्चर्स ऐं जखीरनि खे कामयाबी सां निशानो बणाए तबाह कयो वियो आहे وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ ایران تکرار ختم کرانے لائے پر امید خطے میں امن کے قیام واری کوششوں جاری رکھن کے عزم جو ورجاؤ نیو یارک میں میڈیا سے گالائیں وزیر اعظم شہباز شریف چاہے تو پاکستان جو سمورو دھیان ایران امریکہ جنگ کے خاتمے تے ہے پاکستان جو امریکہ ایران چکتان کے خاتمے لائے سالسی واری کوششوں جاری ہیں دوست ملک بھی کوششن میں سہکاری ہیں امید نہ ہے چھڑی سمورو دھیان تکرار کے خاتمے تے ہے شرط پورا تھن تائیں ناب نہ ہرمز کھلندو نئی گالیوں تھیندیوں ایران جو واضح اعلان ایرانی عملدار موجب آب نہ ہرمز کھلن وارو معاملو جنگ کے خاتمے امریکی فوجی دباؤ میں گھٹتائی سان گنڈے لائے جس تائیں ایرانی شرط تسلیم نہ کیا ویندا تیس تائیں آب نہ ہرمز نہ کھلندو ایران ایٹمی ہتھیارن تاں ہتھ کھڑے تا امریکہ تہران سان جنگ ختم کرے سکے تو امریکی پردہی وزیر مارکو روبیو چیو آئے تا امریکہ لائے وڈو مسئلو ایٹمی ہتھیارن وارو آئے ایران وٹ کڈہیں بھی ایٹمی ہتھیار نہ ہوجن گرجن یہ ممکن آئے تا صدر ٹرمپ بھی تہران سان معاہدو کرے سکے تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جے ایرانی پردہی وزیر عباس راکچے سے ملاقات بن طرفن لاگاپن خطے میں امن وارن کوششن تے گالیوں پردہی کھاتے موجب اسحاق ڈار عباس راکچے میں ملاقات گڈیل قومن جے اجلاس دوران سائڈ لائن تے تھی ہے بنی اگوانن امن جے قیام لائے صفاتکاری تے زور بھریو ممکتی وزیر طلال چودھری جے کے پی کے حکومت تے تنقید کے پی کے پولیس ایکٹ میں ترمیمن کے بھی رد کرے چڈیو طلال چودھری چوا تے کے پی کے جی پولیس ایکٹ میں ترمیم سا پولیس تباہ تھی ویندی کے پی کے حکومت ہوش کا کم وٹھے پی ایس پی رولز میں ترمیم جو اختیار کے پی کے وٹنا ہے آئی جی جا اختیار واپس وٹھی کمانڈ کے تباہ کر ویو ہے ایکٹ میں سیاست آہے وفاق وٹ پولیس ایکٹ میں ترمیم بابت آپشنس موجود ہیں لانگ مارچ ملتوی تھن تائیں پی ٹی آئی سے گالیوں نہ تھیندیوں اسلام آباد میں کنٹینر رستے سا پہلا ہے نئے رستہ کھلیلا ہے وزیر اعظم کے صلاحکار رانا سناولا چیو ہے پی ٹی آئی وارن سا بیک ڈور رابطہ موجود ہیں پر گالیوں لانگ مارچ ملتوی کرن بعد ہی کہیں ویندیوں اسلام آباد تے چڑھائی جی اجازت نہ دینی ویندی وزیر اعظم شہباز شریف سے نیو یارک میں پاکستانی نئے نوجوانوں کی ملاقاتوں وزیر اعظم نوجوانوں کا مختلف شعبوں بابت تجویزوں گھری ورتوں شہباز شریف چاہیے تو باصلاحیت نوجوانوں تے صلاحیتن تے فخر ہے نوجوان ہی پاکستان جو مستقبل ہے پکائے تو نوجوان ہی پاکستان کی قسمت تبدیل کندا حکومت سہولتوں نیندی پیٹرولیم وارے وزیر علی عباس پیٹرولیم وارے وزیر علی پرویز ملک جی صدارت ہیٹ اہم اجلاس ریلویز پاران روڈن جی بندش جی صورت میں تیل جی فراہمی لائے ودھیق بوگیوں فراہم کرانے جی خاطری وفاقی وزیر پاران تیل وارن شہن جی بر وقت فراہمی یقینی بنانے لائے اگواٹ قدم کرن جی ہدایت تیل جی نگرانی لائے اوگرا پاران کنٹرول روم بے قائم علی پرویز ملک چیو تو اٹک ریفائنری کے تیل وارن شہروں پہنچان والے عمل کے یقینی بنایا وجے فیول ریلیف کا شہرن کے محروم رکھندڑ پیٹرول پمپس خلاف کاروائی کی وجے کراچی میں انڈسٹری ایم کیو ایم جے ہڑتال سبب بند تھی ان وقت بھی ایم کیو ایم لسانیت جو گالیوں کرے رہی ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیلی نام احمد چیو ہے تو کراچی آپریشن جو حصہ رہندڑ ایس ایچ اوز کے چونڈے مارو ویو ایم کیو ایم کے ہانے بیہر بدماشی واری سیاست کرن جی اجازت نہ ڈنی ویندی

0: کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور
0: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب جی اے ایف ایم 94

خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگے اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور۔ 03003385 69

0: پاپا کی حکومت پارہ کے پی جے ترمیمی پولیس ایکٹ کے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جو اعلان مملکتی وزیر طلال چودھری چیو آئے تھا وفاق وٹ پولیس ایکٹ بابت گھنا آپشن موجود آئن ایکٹ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج تھو مملکتی وزیر بیسٹر اکیل چیو تھا کے پی حکومت پولیس کے بھی سیاسی بیان چاہے تھی صوبہ اڑے قسم جو کو بھی قدم نتا کھڑی سکن پی ایس پی آفیسرن کی مقرری تے صوبہ پان مراد عمل نتا کر سکن وفاقی حکومت اسلام آباد سمیت پنجاب جو مقرر کرنے کی منظوری لے چلی اسلام آباد کے چیف کمشنر پنجاب حکومت کی درخواست وفاقی گھر وزارت نوٹیفکیشن جاری کر چڈی رینجرز کے جتھن کے حملن تے کاروائی کا مکمل اختیار دینا ویا فورسز جو دہشت گردن خلاف کے پی میں کاروائیوں جاری اتر وزستان میں فورسز کے آپریشن دوران 8 خارجی دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعے موجب فورسز کاروائی دوران دہشت گردن کے طاقت کے کامیابی سے تباہ کرے ہتھیار ہتھ کیا ویا مستونگ میں مارجی ویل دہشت گردن میں افغان شہری شامل نکتا سیکورٹی ذریعے موجب مستونگ میں مارجی ویل خلیل احمد وٹا افغان کارڈ بے دہشت گرد ذوالفقار عرف ابو عمر وٹا افغان گجے ادارے جے ڈی آئی جو کارڈ ملیو نون لیگ کے ڈاکٹر نجیب نقی آزاد کشمیر کے نئے صدر طور حلف کھنی ورتو آزاد کشمیر کے چیف جسٹس ڈاکٹر نجیب نقی کے پنجیں صدر طور حلف کھنایو ڈاکٹر نجیب نقی 45 ووٹ حاصل کرے آزاد کشمیر جو پنجویں صدر چونڈیو گیو پیپلز پارٹی جو چودھری لطیف اکبر 13 ووٹ حاصل کرے سگیو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراب پور 03000 315 109 03000 315 09
3: فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں بی ایڈ 1.5 سالہ بی ایڈ 2.5 سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویوں آہن جے کڈیں تواں جو خواب استاد بنجن آہے تہی بہترین موکیو ہتھن ماں نہ ونجایو ہانے سندھ حکومت جے تعلیمی شعبے سا لاگا پل کیترن ای نوکرن لائے بی ایڈ ڈگری لازمی بنجی رہی آہے تے کرے اجو ہی داخلہ وٹھو پانجے ٹیچنگ کیریئر کے مضبوط بنیاد دیو سندھ جے کہیں بھی شہر یا ضلعے سا واسطو ہو جے تواں آسانی سا داخلہ وٹھی سکو تھا اساں وٹ موجود آہن ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہائی اسپیڈ وائی فائی تجربے کار سینئر فیکلٹی معیاری تعلیمی ماحول خاص آفر محدود وقت لائے آہے تہن کرے اجو ہی رابطہ کریو آن لائن اپلائی لائے forwardcollege.pk ودھیک جان لائے 03042827274 آفس ٹائم صبح 9 کھاں شام 5 وگے تائیں ایڈریس گلشن یاسین کالونی تاج پیٹرولیم سروس کے ساموں واپڑا کالونی خیرپور اجو ہی داخلہ وٹھو پنجے مستقبل کے محفوظ بنایو ایک کامیاب استاد بنجن نا پہریو قدم ودھایو
4: مالون بھارن لائے خوش خبری 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جان ڈھور چارو مسالو جانورن میں کھیر ایں گوشت ودھائے اماں کے خوشحال بنائے ہر پنسار ایں جانورن دے ڈاکٹرن وٹ دستیاب ہے
5: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
6: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آہن
5: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
6: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
7: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम

ڈاکٹر صاحب، ہر اربعہ، خمیس، جمعہ، چھنچھر، آچر اس عمر تے صبح 11 کھان شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹڈی روڈ میراپور میں مریضن جو علاج کندا ہیں۔ نوٹ، انگارے جے ڈی ڈاکٹر صاحب جی کلینک بند ہوندی ہے، ان میں اسپیشلی ہفتے جا 3 ڈی جمعہ، چھنچھر، آچر چیک اپ فیس بالکل فری ہوندی ہے، باقی دوا مریض کے اسٹور تا وٹھڑی ہوندی ہے۔

0: ڈاکٹر صاحب کالن جو سلسلہ جاری تھی چکو ہے کال جی طرف نا سی پروگرام جی پیرنگ کال جی طرف. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. الحمد للہ پیارا بھائی تاں بدایو تاں لسنرز جو محبت ہوندی ان کالوں ایتری ہوندی ان ظاہر ہر کی کے ٹائم دینو ہوندو ہے اسیں. جی جی ہاں چھا پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کا ادا ریپیٹ کجو چھا چیو جی جی جی ہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اماں کے بدائے تو اگر قریب آئے تو ڈاکٹر صاحب کے ساموں ڈکھارے ونے تو ودیق بہتر ہے ورنہ بدائے تو ڈاکٹر صاحب
1: جی
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سر.
2: چند بار حالانکہ بٹ دفعہ ان موضوع تے اساں گل ہے چکا ہوں تو چرند وار تھی ویندو ہے یار وار جو ٹکلو ٹکے نمونے ٹھہی ویندو ہے جتا وار یعنی بالکل جو چمڑی نظر ایندی ہے وار خسنے خسائندا ہیں اوتا ائی ان کے چرند وار چبو یا چریو وار بھی جو ہے سوچے ویندو ہے. سو ان جی ٹریٹمنٹ ہوندی ہے ہومیوپیتھک میں حالانکہ ان جی گھنا جو ہے سو ہجم وٹ ویندا ہیں ان کے کٹ ڈیاریندا ہیں ڈمب ڈیاریندا ہیں ائی جو جی تھیندو ہے سیلف ایکڑی جکی یعنی ٹریٹمنٹ کرائندا ہیں ونی تو یہ تمام ایکڑ نقصان دہ ہے یہ غلط ہے ان سے ورندو چمڑی ڈیمیج تھی ویندی ہے پگھنن جا اتے وری ہمیشہ جے لائے وار جو سو ختم تھی ویندا ہیں. لیکن اسا وٹ بھی اڑے ہی قسم جا خوڑ سارا پیشنٹ ہیں کافی عرصے کا یہ جو ہے سو کندا کرائندا ہیں کافی عرصے کا انن جو یہ حالانکہ ان کے میڈیکلی نیم ایلوپیشیا رائٹ جو ہے سوچو ویندو ہے جی میں گال کئی چرند وار جی تو ان جی ٹریٹمنٹ اصا وٹ ہومیوپیتھک میں جو ہے سو بالکل موجود ہے جی پانچ دوا ڈیندا ہوں کچھ ٹائم استعمال کرن سا وہ ختم تھی ویندی ہے اتنے اصا وٹ گھنن کے جلدی ہوندی ہے تو جو ہے سو جڑا سا سرجری کندا ہوں جو صرف ونی یا کو دم کندا ہوں تو بالکل ٹھیک تھی اڑے طریقے سے نہ تھیندو ہے اتنے خوش ہوندا ہیں جتے یہ اڑے قسم جا ان کے ڈمب ڈنا ونن کٹ ڈنا ونن ایکڑا بے فالتو تیل ڈنا ونن شیمپو ڈنا ونن یا اڑی ٹریٹمنٹ جیسا بیا سائڈ افیکٹس پیدا تھن تو وہ انتہائی غلط ہے نقصان دہ ہوں ہے. ہی ٹریٹمنٹ جی اواں کے بالکل جو ہے سو کچھ عرصہ استعمال کرنی پی ہے تو ان سے یہ جو ہے سو وار جو ہے سو پانی جگہ تے جترا بھی چاہے تمہارا سجو متھو چون خوشی وی ہوجی ان سے وہ سجا وار جو واپس اچھی ویندن گھنے تھو ڈھو یہ ہے ڈاڑی میں مچھن میں برمن میں گھنے جا چھاتی جا وار بھی جو ہے سو اسکوتی تھیندن وہ ختم تھی ویندا ان جو ہے سو. لیکن ان جی اسا وٹ ٹریٹمنٹ موجود ہے اج کے یہ چندا سی تو جو ہے سو تمہاں روبرو کلینک تے اچھی دکھارے سو بڑی مہربانی.
0: پروگرام صحت جی گال اساں دے اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر منظور حسین محمد صاحب. اساں دے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا اساں دے لائیو کال جو نمبر ہے 0301-2196-8151. ہاں وقت تھو شارٹ کمرشل بریک جو تو ہانے ہلوں تھا شارٹ کمرشل بریک کی طرف گڈ گڈ رہجو بدھن رہو جی ایف ایم 94 مہراپور.

اچھا جی، آج کی ایک خوبصورت بات سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔

کیونکہ من پسند لوگوں کے سامنے آپ کا اخلاق کا اچھا ہونا محض فقط ایک ڈھونگ ہے اپنے کام نکالنے کا, ایک کوئی مطلب جسے ہم عام فہم میں خوش آمد کہتے ہیں. اور اصل پتہ تب لگتا ہے جب ہم بنا کسی کام کے, بنا کسی موقع پرستی کے, غریب امیر میں بلا تفریق ہم ہر کسی کے ساتھ اگر ایک جیسا برتاؤ کرتے ہیں, سلوک کرتے ہیں, تو وہ اصل میں جو ہے کہ اخلاق کہلاتا ہے. باقی آپ کے اخلاق کا پتہ تب لگ جاتا ہے کہ آپ اگر گریڈ وائز اگر کسی کو ڈسکرائب کریں کہ بھائی یہ افسر ہے, بھائی یہ امیر ہے, اور اس کی ہم ریسپیکٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کی عزت خدا نے کی ہے, تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. آپ نے عزت امیر ہونے کے ناطے پہ زیادہ نہیں دینی, غریب ہونے کے ناطے پہ کم نہیں کرنی. امیر کو اگر عزت زیادہ دے رہے ہیں, جو جتنی عزت کے لائق ہے ڈیزرو ہے, اور ہر بندہ عزت ڈیزرو کرتا ہے. گیو ریسپیکٹ اینڈ گیٹ ریسپیکٹ.

جی سب مل کو مل کے بولو حیدر حیدر, نہ اس کا ثانی کوئی نہ ہے اس کا کوئی ہمسر, سب مل کے بولو حیدر حیدر. تو فیل سنجرانی اور جو ہے کہ ان کے فرزند اور ان کے جو ہے کہ بھتیجوں کا یہ گروپ, اور بہت پیارا سا قصیدہ سنجرانی برادر کے نام سے ان کا گروپ ہے, بہت سارے پیارے اچھے قصیدے پڑھتے ہیں. اور توفیل تو نام ہی برانڈ ہے, توفیل تو پوری دنیا میں, پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام ریپرزینٹ کرتے ہیں, پوری سندھ کا نام ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, ہمیں فخر ہے, اور وہ ہمارا سرمایہ ہے, سندھ کا اثاثہ ہے. اور کچھ وقت پہلے وہ بہت زیادہ جو ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بیمار تھے. پورے سندھ نے, پورے ملک نے, پاکستان نے, پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کے پرستار ہیں, انہوں نے دعائیں مانگی ان کے لیے, اور آج وہ بالکل الحمدللہ خیر و عافیت سے ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا جی, تو ملک رائس بیوٹی شو میں جن دوستوں نے ابھی ٹون کیا ان سب کو جو ہے کہ ویلکم بلیکار, خوش آمدید کہتے ہیں. ملک رائس بیوٹی شو, ملک رائس کا دعویٰ ہے کہ خوبصورتی جو نظر آئے, بھروسہ جو دل جیت لے, اور تین دنوں میں, فقط تین دن میں چہرے پہ رزلٹ واضح نمایاں دکھائی دے گا, گلو کرے گا چہرہ اور رنگت خوبصورت گوری ہو جائے گی. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ملک رائس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ ہے ملک رائس بیوٹی کریم, ملک رائس بیوٹی سوپ, ملک رائس ایکنی کریم, اور یہ تمام تر پروڈکٹس اویلیبل ہیں میراپور کے تمام اچھے بڑے جنرل اسٹور پہ, شاہی بازار میں خوشی جنرل اسٹور میراپور, فیضان جنرل اسٹور میراپور, کامران مغل جنرل اسٹور میراپور, حفیظ جنرل اسٹور میراپور, کوری جنرل اسٹور میراپور, جاوید جنرل اسٹور میراپور, اور الکرم جنرل اسٹور میراپور.

جی دوستوں, تو تمام لسنرس اسپیشلی ملک رائس بیوٹی شو اور جی ایف ایم 94 کے سننے والوں کو بہت ساری شبھ کامنائیں. سلامت رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں اور سنتے رہیں جی ایف ایم 94 ملک رائس بیوٹی شو ود عابد چوہان. جی, ہماری پروڈکٹ کے حوالے سے آج بات چیت بھی کریں گے آپ لوگوں سے, اور جو ہے کہ جن لوگوں نے اب تک ہماری پروڈکٹ استعمال نہیں کی تو یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آج نہ کل ضرور اپنے کام میں سے, فرصت میں سے اپنا وقت نکال کے بازار جائیں گے اور جو ہے کہ ہماری پروڈکٹ یعنی کہ ملک رائس کی پروڈکٹ استعمال کریں گے, اور وہ پروڈکٹ آپ کے شہر کے تمام جانے مانے جنرل اسٹورس پہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اویلیبلٹی میں مسئلہ, کوئی ایشو پیش آتا ہے تو آپ نے ہیلپ لائن پہ کال کرنی ہے. ہیلپ لائن پہ کال کر کے سب سے پہلے میرے سلام دینے ہیں آپ نے ظفر اقبال صاحب کو یا ایم صدیق صاحب کو, تو نمبر سن لیجئے. نمبر ہے 0300310510109.

اچھا جی، جس طریقے سے ہم نے جو ہے کہ پروگرام کا آغاز ایک بہت اچھے سے کوٹینشن سے، یعنی کہ ایک اچھی سی بات سے اسٹارٹ کیا ہے، اخلاق کے حوالے سے بات کی کہ اخلاق عموماً ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے سب سے پہلے، بجائے کہ ہم کسی اور کو نوٹس کریں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا آئیڈیا لینا چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی اسٹیٹس کا لیول کا بندہ، جو امیر غریب دونوں میں سے کوئی ایک آتا ہے، یا کوئی جسے ہم اچھا یا برا، یا جس کی عزت کم یا زیادہ کرتے ہیں، تو خود سمجھ لیجئے کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کسی کو ریسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ موقع پرستی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. مطلب آپ خوش اخلاق ہیں یا آپ موقع پرست ہیں، اس کا اندازہ آپ کو خود ہی اپنے مزاج سے، انداز سے ہو جائے گا. اور سیم ایز بالکل اسی طرح، سیم ایز یعنی کہ بالکل اسی طرح، انسان نہیں بولتا، اس کے دن بولتے ہیں، اور جب دن صحیح نہ ہو تو انسان لاکھ بولے کوئی نہیں سنتا. یعنی کہ یہاں پہ ایک سندھی کا محاورہ مجھے یاد آ رہا ہے، کہ محاورہ ہے یا بات ہے ہم کر لیتے ہیں، مطلب امیر جا عیب بے ڈھک جی وجن، ایں غریب جی ہر شے ظاہر تھیو پوے، مطلب ان جا گناہ سب ظاہر تھیو پون، غریب میں سمے اواں کے عیب نظر ایندا، امیر جو ہر عیب ڈھک جی ویندو آئے. ان تے اصل میں ایکڑو جو کو تا محاورو ہے، مطلب جگرے مانو امیر آہے تب اوتے چاہے میں دو آہے تا جہن جی گندی میں دانا تہن جا چریا بھی سیانا. اور گندی ہم میرا پروارن کا گجھی تا کون ہوندی، پر جے کہ اساں جا اردو سپیکنگ دوست بے اساں کے بدھی رہا نہیں، جے کہ اساں جے ٹپیکل گوٹھن سان جے کہ بلانگ کن تھا شہرن میں کچھ کافی جو کہ فرق تھی ویو ہے سمجھندا یا گندی ماں ہانے جے کہ صحیح پروناؤنس نہ کرے رہا تو اماں کال کرے مکھے بھی مجھے بھی اصلاح کندو. تو پرفیکشن انسان میں کون ہوندی ہے، سندھی میں بیو بھی ایکڑو چونی ہے تو پوچھنو نہ مجھنو. سکھن جی کا حد نہ ہوندی ہے، عمر نہ ہوندی ہے، سو تہیں کرے جو کہ علم پرائن میں یا کچھ سکھن میں شرم نہ کجے. جنہیں جترو وقت ملے کچھ نہ کچھ علم کو، ادب کو، شناس کچھ بھی کو شعور حاصل کجے، کچھ سکھیا وٹجے. اواں بھی سوچے رہا ہوں تو اج نصیحتن جو سلسلو کچھ ودھی ہلی رہے، اج نصیحتن جی برسات تھی رہی ہے اساں تے، جن تا اساں اترا گناہگار آہوں، باقی دنیا سجی پارسا ہے. نہیں ہے بالکل کو نہیں کو، اصل میں ماں پہنجی بھی اصلاح تو کرن چاہیاں. آئے ہر انسان جرہیں یہ طے کرے وٹھندو ہے، تو جرہیں سوچیندو ہے تو ماں صحیح آیا تو وہ غلطیوں تے جنم وٹھندیوں، غلط فہمیوں تے جنم وٹھن شروع کندیوں. تو پوئے اصل میں جو آنا اصلاح پہنجی کرن گھرجے. تزکیہ نفس سب کا پہروں جو پہنجو ہونے گھرجے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: आज धरती
1: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
3: yeah.